pjesës viro, nesë si sting të porta voko, am të oste gulo mi sen cenzuro, i per mazo kulo i kereva spri, e të vagino, inter la gruro.